0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, zdôrazňuje Leo 14. v predslove k zbierke jeho textov o miery.
0: Pápež sa v pondelok v opáctve Monte Cassino modlil za mier.
1: Arcibiskup Gallagher ukončil návštevu na Ukrajine, navštívil aj pamätník Majdanu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V útorok 21. júla vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Vatikánske knižné vydavateľstvo dnes vydalo novú knihu svätého otca Leva 14. s názvom Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar. Kniha, ktorú zostavil Alessandro Banfi, je prvou antológiou čerpajúcou z rôznych príspevkov Roberta Francisa Prevosta na tému mieru od dňa jeho zvolenia 8. mája 2025 s úvodom v podobe jeho doteraz nezverejneného textu. Prinesieme ho v druhej polovici vysielania.
1: Vatikán Monte Cassino. Pápež Leo 14. včera súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšsku komunitu. Pri hrobe svätého Benedikta sa modlil a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Po modlitbe pápež obedoval s rehoľnou komunitou a potom sa vrátil do Castel Gandolfa, kde trávi letný odpočinok až do 27. júla.
0: Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktínskeho rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944, keď spojenecké vojská mylne predpokladali, že ho obsadili nemecké jednotky. Po druhej svetovej vojne bolo s finančnou podporou talianskej vlády obnovené a v roku 1964 ho znovu konsekroval pápež Pavol VI. Dnes v opáctve žije malá benediktínska komunita, ktorá víta pútnikov a návštevníkov z celého sveta.
1: Neďaleko sa nachádza vojenský cintorín v Cassine, kde tamojší pamätník pripomína viac ako 4000 vojakov krajín Commonwealthu, ktorých hroby sa nepodarilo nájsť. V blízkosti opáctva sa nachádza aj poľský vojenský cintorín, miesto posledného odpočinku 1072 poľských vojakov, ktorí padli pri dobití Monte Cassina v máji 1944.
0: Pred 10 dňami bolo práve na tomto mieste odovzdané ocenenie Pacis Nuncius 2026 kardinálovi Pierbattistovi Pizzaballovi, latinskému patriarchovi Jeruzalema.
1: Ukrajina. Včera na záver svojej 5-dňovej návštevy Ukrajiny sa arcibiskup Paul Richard Gallagher stretol v Kieve s prezidentom Volodymyrom Zelenským a úradujúcim ministrom zahraničných vecí Andriom Sibihom. Navštívil tiež pamätník Majdanu a rokoval so Všeukrajinskou radou cirkvi a náboženských organizácií.
0: Pri pamätníku Majdanu položil monsignor Gallagher kyticu rúží na pamiatku obetí revolúcie dôstojnosti z rokov 2013 až 14, počas ktorej zahynuli demonstranti na námestí nezávislosti v Kieve, požadujúci užšie väzby s Európou a politické reformy. Pamätník zároveň pripomína aj všetkých, ktorí prišli o život v následnej vojne.
1: Počas rokovania s úradujúcim ministrom zahraničných vecí Svätá stolica opätovne vyjadrila svoju blízkosť ukrajinskému ľudu a nádej na spravodlivý a trvalý mier. Záverečný deň nadviazal na niekoľko dní pastoračných a diplomatických stretnutí po celej krajine. Arcibiskup Gallagher navštívil Berdičiv, kde predsedal slávnostnej svätej omši pri príležitosti 35. výročia obnovy katolíckej cirkvi latinského obradu na Ukrajine.
0: Počas celej návštevy sa sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami stretol aj s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami, navštívil grécko-katolícku katedrálu Kristovho vzkriesenia v Kieve a zúčastnil sa na rokovaniach venovaných humanitárnym dôsledkom vojny a pokračujúcej pomoci ľuďom postihnutým konfliktom.
1: V sobotu večer sa arcibiskup stretol so zástupcami Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Tí predstavili výzvy, ktorým čelia náboženské komunity i celá spoločnosť, zároveň však poukázali na dobrú spoluprácu medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami a náboženskými spoločenstvami na Ukrajine. Zdôraznili, že vojna zostáva najväčšou výzvou krajiny a že mnohí ľudia sú konfliktom vyčerpaní, pričom opätovne vyjadrili túžbu po spravodlivom mieri. Rada upozornila aj na nedávne rozhodnutie ukrajinských úradov oslobodiť vysvetených duchovných od vojenskej služby. Arcibiskup Gallagher tento krok privítal a zdôraznil význam tejto spolupráce medzi štátom a cirkvami, osobitne v čase vojny.
0: Milí poslucháči, teraz sa už vrátime k plnému zneniu predslovu Leva 14. k jeho novej knihe Odzbrojený a odzbrojujúci. Mier je dar.
1: Pokoj vám bol prvý pozdrav, ktorý zmŕtvychvstalý Ježiš adresoval svojim apoštolom. Toto je aj prvý dar, ktorý zmŕtvychvstalý Kristus ponúkol svojim priateľom a celému svetu. Pokoj. Tento dar však nebol lacný. Oslávené telo učiteľa z Nazaretu nieslo rany utrpenia. Prešiel si nenávisťou, násilím, zvolaním ukrižuj ho zo strany sveta. Odzbrojený a odzbrojujúci Ježiš Kristus znášal nespravodlivosť a vstal z mŕtvych. Evanjeliové posolstvo sa vpisovalo a vpisuje do dejín. Dnes rovnako ako pred 2000 rokmi.
0: Mier je veľkou túžbou, ktorá hýbe mnohými srdcami, ale je tiež často ohrozovaný, pošliapavaný a vysmievaný. Dnes je až 103 štátov nejakým spôsobom zapojených do vojny na zemi. Zbrane rinčia a zabíjajú na Ukrajine, na Blízkom východe, v Sudáne, v Mianmarsku, v Jemene, v Kongu a v mnohých ďalších situáciách.
1: Môj milovaný predchodca pápež František kedysi vymyslel výraz Tretia svetová vojna vedená po kúskoch, aby opísal situáciu rozšírených konfliktov, ktorá nemá od konca druhej svetovej vojny obdoby. Pri prehľade mojich príspevkov na túto tému, ktoré sú teraz zhromaždené v tejto antológii, chcem zdôrazniť niektoré aspekty, ktoré mi ležia na srdci.
0: V prvom rade je mier zodpovednosťou. Ak je našim prvým inštinktom pri stretnutí s problémom, pri napätí, ktoré prežívame, alebo pri urážke, ktorú utrpíme, súdiť druhých, obviňovať ich a dokonca ich odsudzovať, bude fatálnym následkom, že sa okolo nás najskôr rozvinie ľahostajnosť a potom nenávisť. Existuje spôsob pohľadu na realitu, ktorý ničí a nestavia. Mier však začína u mňa, začína u nás.
1: Svätý Augustín hovoril, sú to ťažké časy, žite dobre a dobrým životom zmeníte časy. Nemôžeme žiadať mier, pokoj od mocných tohto sveta, ak ho nezačneme žiť my sami, počnúc s našimi každodennými vzťahmi, v našich rodinách, v našich domovoch, v našich mestách, na pracoviskách. Mier sa buduje malými, každodennými gestami, darovaným úsmevom, odpustenou urážkou, dobrým slovom.
0: Okrem toho sa mier buduje pravdou. Aj tí, ktorí vedú vojnu, tvrdia, že konajú v mene mieru. Nikto nemá tú drzosť vyhlásiť, že chce vojnu len pre vojnu samotnú. Dokonca aj mocní tejto zeme vedia, že každý človek túži po spravodlivosti a chce žiť v mieri. Predovšetkým po strašných následkoch udalostí v Hirošime a Nagasaki je uchýlenie sa k vojne čoraz viac dobrodružstvom bez návratu, ako zdôraznil svätý Ján Pavol II.
1: Viackrát som pripomenul úprimnú výzvu, ktorú svätý Pavol VI adresoval valnému zhromaždeniu Organizácie spojených národov. To, čo spája ľudí, ako poznamenal môj ctený predchodca, je zmluva spečatená prísahou, ktorá musí zmeniť budúce dejiny sveta. Už žiadna vojna. Mier musí viesť osudy národov a celého ľudstva.
0: Predovšetkým v atomovej ére sa musí presadiť nasledujúca pravda. Mier nevytvárajú atómové zbrane, ale odzbrojenie. Táto pravda, ktorá sa zdala byť jasná v uplynulých 10 rokoch, počas ktorých sme boli svedkami jadrovej deeskalácie, bola zatienená zbrojnými pretekmi, ktoré dnes vyvolávajú strach a hrôzu. Ako napísal spevák a básnik Bob Dylan, keď sa vo svojej básni obrazne obracia na atómovú bombu. Nenávidím ťa, lebo ťa stvoril človek. A človek ťa vlastní a človek ťa ovláda.
1: Cirkev dnes pokorne kladie všetkým otázku. Má ľudský rod naďalej obývať zem? Kombinácia kybernetickej nadvlády a globálneho zbrojenia nás vedie k tomu, aby sme si túto otázku vážne položili.
0: Mier hľadá svedkov. Táto antológia nám to pripomína prostredníctvom mnohých tvárí. Postavy, o ktorých sa tu hovorí, medzi nimi blahoslavený Floribert Bvana Chui, boží služobníci Giorgio Lapira a Dorothy Day, sú symbolom mnohých mužov a žien, ktorí osobne prispievali k mieru tým, že prekonali pokušenie korupcie, pomáhajúc chudobným a podporujúc diplomáciu.
1: Popri známych mužoch a ženách je mier stelesnený aj neznámymi hrdinami, ktorí nasledovali svoje svedomie. V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri neďaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietského satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov v rozpore s rozkazmi sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
0: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta.
1: Mier nakoniec potrebuje nádej. Cirkev bude naďalej hlásať lásku voči všetkým mužom a ženám. Ak je niečo, čo svet dnes hľadá, verím, že je to posolstvo nádeje pre budúcnosť. Hľaďme do budúcnosti s nádejou, keďže v Ježišovom posolstve sme našli jej jediný prameň. Lebo podstata Kristovho učenia je práve toto. Milosrdenstvo, láska a obetovanie života za druhých premáhajú smrť, izoláciu a násilie. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.
0: Tým, ktorí čelia riziku, že podľahnú pokušeniu zúfalstva tvárou v tvár mnohým vojnám prebiehajúcim vo svete, adresujem pozvanie, ktoré už pápež Pius XI rozšíril na celú cirkev. Ďakujme Bohu, že nám dáva žiť v ťažkých časoch. Teraz nikomu nie je dovolené byť priemerným. Nech nás Boh vedie po cestách nenásilia. Veriaci a ľudia dobrej vôle nech nikdy neprestanú pôsobiť ako tvorcovia pokoja. Nech každý urobí z mieru zmysel svojho života.
1: Toľko predslov Leva 14. k zbierke jeho textov o miery.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva 14. o ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Bod číslo 15. Počas nedávneho riadneho jubilejného roka sme kráčali ako pútnici nádeje a boli sme naplnení milosťami. Posilnení týmito darmi môžeme kráčať s dôverou v ústrety náročným úlohám a vážnym výzvam, ktoré sa črtajú pred našou budúcnosťou. V čase umelej inteligencie, keď hrozí, že ľudská dôstojnosť bude zatienená novými formami odľučtenia, máme naliehavú povinnosť zostať hlboko ľudskými a s láskou chrániť tú veľkolepú ľudskosť, ktorá nám bola darovaná a v plnosti ukázaná v Kristovi a ktorú nejaký stroj nikdy nebude môcť nahradiť v jej nádhere. Pravý pokrok sa vždy rodí zo srdca otvoreného druhému, z inteligencie ochotnej počúvať, z vôle hľadajúcej viac to, čo spája, než to, čo rozdeľuje.
0: Bod číslo 16. Všetkým katolíckym veriacím, všetkým kresťanom, všetkým mužom a ženám dobrej vôle adresujem naliehavú výzvu. Nebojme sa zašpiniť si ruky na stavenisku našej doby. Ako Nehemiáš sa modlíme, múdro plánujme, vytrvalo pracujme, vracajúc Boha na horizont nášho konania a človeka do centra našich rozhodnutí. Vtedy sa odvrhnuté kamene, chudobní, chorí, migranti, malí, stanú uholným kameňom a na zemi vyrastie pevný a pohostinný spoločný príbytok, kde sa láska a pravda konečne stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Toto je požehnanie, o ktoré prosíme Boha, a úloha, ktorá nás čaká. Byť budovateľmi spoločenstva, nie architektmi Bábela. Byť sluhami prichádzajúceho kráľovstva, nie pánmi veží odsúdených na zrútenie. A s pastierským a otcovským srdcom prosím všetkých, aby zastavili stavenisko ďalšieho Bábela a spojili sily na budovanie v dobre, aby ľudstvo nikdy nestratilo svoju krásu a aby svet mohol opäť raz rozpoznať, že srdce človeka je miesto, kde Boh túži prebývať.
1: Toľko z úvodu pápežovej encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež dnes dopoludnia navštívil talianske putnické miesto vo Valle Pietra.
0: Rehoľné spoločenstvo je miestom posvedcovania a svedectva, konštatuje v telegrame do USA Leo XIV.
1: Pápež v októbri udelí prvú medailu Leva XIV. Za udržateľnosť.
0: Technológie musia chrániť človeka, hovorí v rozhovore ukrajinská obhajkyňa ľudských práv.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: V stredu 22. júla, v deň Sviatku Svätej Márie Magdalény, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Šimon Saboslaj.

0: Taliansko. Svätý otec Leu XIV. Dnes dopoludnia navštívil talianske putnické miesto zasvetené Najsvetejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou Najsvetejšej Trojice na brale v oblasti Simburínskych vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom. Putnické miesto sa nachádza v hraničnej oblasti medzi regiónmi Lazio a Abruzzo, ktorá je vzdialená od Ríma asi hodinu a tri štvrte cesty autom. Svetá Trojica je na starobilej freske zobrazená ako tri rovnaké žehnajúce postavy.
1: Podľa správy, ktorú dnes zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice na sociálnej sieti Telegram, sa pápež pred freskou v tichosti modlil a následne pozdravil viacero prítomných pútnikov.
0: Vatikán, Spojené štáty americké. Pri príležitosti 70. výročia konferencie vyšších predstavených mužských reholných spoločenstiev v Spojených štátoch amerických zaslal pápež Leu XIV. Účastníkom Národného zhromaždenia vo Phoenixe posolstvo, v ktorom zdôraznil význam komunitného života ako prameňa svetosti, jednoty a apoštolskej sily. Povzbudil reholníkov, aby prehlbovali bratské spoločenstvo a svojim radostným a autentickým životom vydávali svetu presvedčivé svedectvo o Kristovi. Svätý otec v liste okrem iného píše.
1: Keď si pripomínate 70 ročí podpory spolupráce medzi mužskými rehoľníkmi v Spojených štátoch amerických, je to vhodný čas poďakovať Bohu za milosti, ktoré ste počas týchto rokov prijali. Svojim úsilím vytvárať priestor na dialóg a podporovať vedenie členských rehoľných spoločenstiev ste prispeli k posilneniu verejného svedectva zasvetených mužov, ktorí zasvetili svoj život službe evanjeliu. Pri zamyslení nad témou tohtoročného stretnutia Jedno v Kristovi, komunitný život dnes, vás pozbudzujem, aby ste vnímali komunitný život ako miesto posvetcovania a prameň inšpirácie, svedectva a sily pre váš apoštolát. Práve spoločným zdieľaním všetkého, materiálnych dobier, duchovných skúseností, apoštolských ideálov i skutkov lásky sa medzi vami stáva zjavnú skrytá prítomnosť mŕtvychvstalého Pána. Verím, že tieto dni zamyslenia, dialógu a modlitby vám pomôžu rozpoznať nové cesty na prehlbenie bratského spoločenstva vo vašich rehoľných inštitútoch i medzi nimi navzájom. Tak budete môcť aj naďalej vydávať jednotné, radosné a autentické svedectvo o Kristovi v rozličných spoločenstvách a apoštolských dielach, ktorých slúžite.
0: Vatikán. Pápež v októbri udelí prvú medailu Leva 14. za udržateľnosť. Toto nové medzinárodné ocenenie, ktoré vytvorila Univerzita Villanova, Augustiniánska univerzita v americkej Pensylvánii, kde Robert Prevost v roku 1977 absolvoval štúdium matematiky, bude udeľované osobám a organizáciám, ktoré podporujú udržateľnosť, ekologickú zodpovednosť a integrálny ľudský rozvoj. Medailu predstavia na Vilanovskej medzinárodnej konferencii o udržateľnosti, ktorá sa uskutoční v Ríme a v Castel Gandolfe od 12. do 15. októbra 2026 a odovzdajú ju v Borgo Laudato Si.
1: Ako vysvetľujú iniciátori v tlačovej správe, cieľom tejto iniciatívy je oceniť tých, ktorých práca svedčí o holistickom pohľade na udržateľnosť a spája starostlivosť o životné prostredie, sociálnu spravodlivosť, záujem o zraniteľné skupiny obyvateľstva a zodpovedné hospodárenie s ekonomickými i prírodnými zdrojmi. Toto ocenenie na rozdiel od tých sekulárnych hodnotí integrálnu ekológiu ako etický mandát starať sa o marginalizovaných a preklenúť priepasť medzi prísnou vedou a morálnym presvedčením. Laureáti ocenenia môžu pochádzať z akejkoľvek oblasti alebo disciplíny a budú vyberaní na základe ich preukazateľného vplyvu na podporu udržateľnejšieho a spravodlivejšieho sveta.
0: Prvú medailu pápeža Leva 14. za udržateľnosť odovzdá Svätý otec v Castel Gandolfe počas medzinárodnej konferencie o udržateľnosti, ktorú organizuje Univerzita Villanova na tému Odpoveď na volanie zeme a chudobných. Na konferencii sa zíde približne 300 účastníkov, medzi nimi akademici, výskumníci, predstavitelia cirkvi, nadácie a lídri z verejného a súkromného sektora na transdisciplinárnom fóre, ktorého cieľom je prejsť od dialógu ku konkrétnej a spoločnej činnosti.
1: Medaila za udržateľnosť pápeža Leva 14. ozrkadľuje presvedčenie hlboko zakorenené na univerzite vo Vilánove. Že starostlivosť o náš spoločný domov a vzájomná starostlivosť sú neoddeliteľné, vysvetlil rektor univerzity vo Vilanove, páter Peter Donohu. Zároveň dodal, uznaním lídrov, ktorých práca podporuje nielen ochranu životného prostredia, ale aj spoločné dobro, dúfame, že inšpirujeme významný a trvalý vplyv v komunitách po celom svete.
0: Univerzitu Villanova, katolickú augustiniánsku inštitúciu, spája so Svätým Otcom osobitné puto. Pápež Leo XIV, vtedy ešte Robert Prevost, získal v roku 1977 titul z matematiky na tejto univerzite a tá mu následne v roku 2014 udelila čestný titul v oblasti humanitných vied.
1: Vatikán. Na okraj globálneho zhromaždenia laureátov Nobelovej ceny v Castel Gandolfe, ktoré vyvrcholilo podpísaním rímskej deklarácie za mier bez zbraní a odzbrojenie, poskytla ukrajinská obhajkyňa ľudských práv Alexandra Matvíčuk rozhovor pre Vatikán News. Hovorí v ňom o potrebe reformy medzivládnych organizácií a o tom, že pri rozvoji technológií musí byť na prvom mieste človek, aby sa podporil mier a spomalili preteky v zbrojení.
0: Keďže vojny a ozbrojené konflikty naďalej pustošia mnohé krajiny sveta, Alexandra Matvíčuk, právnička a predsedníčka Centra pre občianske slobody, organizácie, ktorá podporuje ľudské práva a demokraciu na Ukrajine a v roku 2022 získala Nobelovú cenu za mier, zdôraznila potrebu reformovať medzivládne organizácie a postaviť človeka nad technologický pokrok.
2: We are living in a very turbulent time.
0: Žijeme vo veľmi nepokojnej dobe, keď sa svetový poriadok založený na charte Organizácie spojených národov a medzinárodnom práve zrútil, uviedla. Jednou z hlavných otázok dnešného sveta je, ako budeme my, ľudia žijúci v 21. storočí, chrániť človeka, jeho život, slobodu a ľudskú dôstojnosť. Môžeme sa spoľahnúť na právo, alebo rozhoduje iba hrubá sila. Úlohu technológií musíme posudzovať podľa toho, ako odpovedajú na tieto otázky.
1: Alexandra Matvíčuk vystúpila počas globálneho zhromaždenia v Castel Gandolfe v paneli venovanom téme Technológie v službe ľudstva, ktorý sa zaoberal využívaním umelej inteligencie v systémoch jadrových zbraní.

0: Žitý dokument aj encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas venovanú ochrane ľudskej osoby vere umelej inteligencie, povedala. Som veľmi rada, že vyšla práve v tomto období, keď nemáme právne ani etické odpovede, no ľudstvo potrebuje jasné usmernenie. Som veľmi vďačná, že Svätý Otec venuje svoju pozornosť úlohe umelej inteligencie a nových technológií dnes i v budúcnosti.
1: Druhým nevyhnutným krokom je podľa nej regulácia technológií skôr, než bude neskoro. Niekedy mám dojem, že tento zápas prehrávame ešte skôr, ako sme doň vôbec vstúpili, poznamenala. Zároveň zdôraznila, že na podporu mieru vo svete je nevyhnutná zásadná reforma systému Organizácie spojených národov.
2: They can't protect people from mass violence, authoritarianism and the wars.
0: Nedokážeme chrániť ľudí pred masovým násilím, autoritárstvom a vojnami. Je to zrejmé nielen ľuďom na Ukrajine, v Sudáne, Mianmarsku, Nikarague, Venezuele či v Gaze. Dnes je to zjavné ľuďom na celom svete, bez ohľadu na to, kde žijú, uviedla.
1: Alexandra Matvíčuk ocenila možnosť stretnúť sa s odborníkmi a intelektuálmi z rôznych krajín a oblastí, aby spoločne diskutovali o týchto naliehavých otázkach, ktoré budú určovať našu spoločnú budúcnosť. Zároveň priznala, že od konferencie i od podpísanej rímskej deklarácie má mierne očakávania. Pretože, ako povedala, všetko bude závisieť od toho, čo bude nasledovať po nej.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Prvá kapitola, bod číslo 17. V tejto prvej kapitole chcem synteticky prejsť cestu, ktorou sociálna náuka cirkvi nadobúdala podobu v nedávnom magistériu pápežov a druhého vatikánskeho koncilu, aby som poukázal na jej dynamický charakter. V každej epoche totiž res nové veci podnecujú toto učenie, aby sa konfrontovalo s otázkami dejín vo svetle zjavenej pravdy. Preto aj umelú inteligenciu treba chápať nie ako tematický dodatok alebo ako núdzovú situáciu, ktorú treba zvládnuť, ale ako premenu, ktorá zvnútra oslovuje kategórie sociálnej náuky a žiada si jej ďalší rozvoj vo vernosti evanjeliu.
0: Bod číslo 18. Táto cesta by však nebola skutočne zrozumiteľná, keby sme predtým, než sa zastavíme pri prínose jednotlivých pápežov a najdôležitejších dokumentoch, nevyjasnili niektoré základné presvedčenia o spôsobe, akým cirkev prebýva v dejinách a vzťahuje sa k svetu. Bez tohto spresnenia by sme riskovali, že sociálna náuka sa bude javiť ako neoprávnené zasahovanie do časných otázok alebo ako vonkajší etický kódex aplikovaný zhora. V skutočnosti však vyviera z cirkvi, ktorá kráča s ľudstvom, uznáva autonómiu pozemských skutočností a rozlíšenie medzi cirkevným spoločenstvom a politickou komunitou. A práve preto túži slúžiť spoločnému dobru.

0: Bod číslo 19. Cirkev, prítomná vo svete ako znak jednoty pre celú ľudskú rodinu, rozpoznáva v otázkach a výzvach dnešnej doby miesto, na ktorom má uskutočňovať svoje povolanie počúvať, viesť dialog a slúžiť, nechávajúc sa osloviť všetkým, čo sa týka existencie dnešných mužov a žien. Toto prepletenie života s národmi jej čoraz viac pomáha chápať, že jej poslanie má historický dosah a zahŕňa zodpovednosť za spôsob, akým sa utkávajú sociálne vzťahy. Preto sa nemôže pokladať za cudziu voči dynamizmom, ktoré formujú tvár spoločnosti. Naopak, s nasadením sa zúčastňuje na cestách, ktorými sama spoločnosť rastie a organizuje sa a ponúka svoj príspevok k dosiahnutiu spravodlivejšieho a bratskejšieho spolužitia. Pápež František dôrazne pripomínal tento historický rozmer cirkevného poslania, keď hovoril, že nikto od nás nemôže žiadať, aby sme náboženstvo vykázali do tajného súkromia osôb, bez akéhokoľvek vplyvu na spoločenský a národný život, bez starosti o zdravie inštitúcií občianskej spoločnosti, bez vyjadrovania sa k udalostiam, ktoré sa týkajú občanov.
1: Toľko z encyklíky Magnifica Humanitas.

0: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Bežne z dopoludnia navštívil talianske putnické miesto vo Valle Pietra.
1: Reholné spoločenstvo je miestom posvedzovania a svedectva, konštatuje v telegrame do USA Leo XIV.
0: Pápež v októbri udelí prvú medailu Leva XIV. Za udržateľnosť.
1: Technológie musia chrániť človeka, hovorí v rozhovore ukrajinská obhajkyňa ľudských práv.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V stredu 22. júla, v deň Sviatku Svätej Márie Magdalény, vám príjemné počúvanie prajú
0: Zuzana Klimanová
1: a Šimon Saboslaj.

0: Taliansko. Svätý otec Leo XIV. Dnes dopoludnia navštívil talianske putnické miesto zasvetené Najsvetejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou Najsvetejšej Trojice na brale v oblasti Simburínskych vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom. Putnické miesto sa nachádza v hraničnej oblasti medzi regiónmi Lazio a Abruzzo, ktorá je vzdialená od Ríma asi hodinu a tri štvrte cesty autom. Svetá Trojica je na starobilej freske zobrazená ako tri rovnaké žehnajúce postavy.
1: Podľa správy, ktorú dnes zverejnilo tlačové stredisko Svätej stolice na sociálnej sieti Telegram, sa pápež pred freskou v tichosti modlil a následne pozdravil viacero prítomných pútnikov.
0: Vatikán, Spojené štáty americké. Pri príležitosti 70. výročia konferencie vyšších predstavených mužských reholných spoločenstiev v Spojených štátoch amerických zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom Národného zhromaždenia vo Phoenixe posolstvo, v ktorom zdôraznil význam komunitného života ako prameňa svetosti, jednoty a apoštolskej sily. Povzbudil reholníkov, aby prehlbovali bratské spoločenstvo a svojim radostným a autentickým životom vydávali svetu presvedčivé svedectvo o Kristovi. Svätý otec v liste okrem iného píše:
1: Keď si pripomínate 70 ročí podpory spolupráce medzi mužskými rehoľníkmi v Spojených štátoch amerických, je to vhodný čas poďakovať Bohu za milosti, ktoré ste počas týchto rokov prijali. Svojim úsilím vytvárať priestor na dialóg a podporovať vedenie členských rehoľných spoločenstiev ste prispeli k posilneniu verejného svedectva zasvetených mužov, ktorí zasvetili svoj život službe evanjeliu. Pri zamyslení nad témou tohtoročného stretnutia Jedno v Kristovi, komunitný život dnes, vás pozbudzujem, aby ste vnímali komunitný život ako miesto posvetcovania a prameň inšpirácie, svedectva a sily pre váš apoštolát. Práve spoločným zdieľaním všetkého, materiálnych dobier, duchovných skúseností, apoštolských ideálov i skutkov lásky sa medzi vami stáva zjavnú skrytá prítomnosť mŕtvychvstalého Pána. Verím, že tieto dni zamyslenia, dialógu a modlitby vám pomôžu rozpoznať nové cesty na prehlbenie bratského spoločenstva vo vašich rehoľných inštitútoch i medzi nimi navzájom. Tak budete môcť aj naďalej vydávať jednotné, radosné a autentické svedectvo o Kristovi v rozličných spoločenstvách a apoštolských dielach, v ktorých slúžite.
0: Vatikán. Pápež v októbri udelí prvú medailu Leva 14. za udržateľnosť. Toto nové medzinárodné ocenenie, ktoré vytvorila Univerzita Villanova, Augustiniánska univerzita v americkej Pensylvánii, kde Robert Prevost v roku 1977 absolvoval štúdium matematiky, bude udeľované osobám a organizáciám, ktoré podporujú udržateľnosť, ekologickú zodpovednosť a integrálny ľudský rozvoj. Medailu predstavia na Vilanovskej medzinárodnej konferencii o udržateľnosti, ktorá sa uskutoční v Ríme a v Castel Gandolfe od 12. do 15. októbra 2026 a odovzdajú ju v Borgo Laudato Si.
1: Ako vysvetľujú iniciátori v tlačovej správe, cieľom tejto iniciatívy je oceniť tých, ktorých práca svedčí o holistickom pohľade na udržateľnosť a spája starostlivosť o životné prostredie, sociálnu spravodlivosť, záujem o zraniteľné skupiny obyvateľstva a zodpovedné hospodárenie s ekonomickými i prírodnými zdrojmi. Toto ocenenie na rozdiel od tých sekulárnych hodnotí integrálnu ekológiu ako etický mandát starať sa o marginalizovaných a preklenúť priepasť medzi prísnou vedou a morálnym presvedčením. Laureáti ocenenia môžu pochádzať z akejkoľvek oblasti alebo disciplíny a budú vyberaní na základe ich preukazateľného vplyvu na podporu udržateľnejšieho a spravodlivejšieho sveta.
0: Prvú medailu pápeža Leva 14. za udržateľnosť odovzdá Svätý otec v Castel Gandolfe počas medzinárodnej konferencie o udržateľnosti, ktorú organizuje Univerzita Villanova na tému Odpoveď na volanie zeme a chudobných. Na konferencii sa zíde približne 300 účastníkov, medzi nimi akademici, výskumníci, predstavitelia cirkvi, nadácie a lídri z verejného a súkromného sektora na transdisciplinárnom fóre, ktorého cieľom je prejsť od dialógu ku konkrétnej a spoločnej činnosti.
1: Medaila za udržateľnosť pápeža Leva 14. ozrkadľuje presvedčenie hlboko zakorenené na univerzite vo Vilánove. Že starostlivosť o náš spoločný domov a vzájomná starostlivosť sú neoddeliteľné, vysvetlil rektor univerzity vo Vilanove, páter Peter Donohu. Zároveň dodal, uznaním lídrov, ktorých práca podporuje nielen ochranu životného prostredia, ale aj spoločné dobro, dúfame, že inšpirujeme významný a trvalý vplyv v komunitách po celom svete.
0: Univerzitu Villanova, katolickú augustiniánsku inštitúciu, spája so Svätým Otcom osobitné puto. Pápež Leo XIV, vtedy ešte Robert Prevost, získal v roku 1977 titul z matematiky na tejto univerzite a tá mu následne v roku 2014 udelila čestný titul v oblasti humanitných vied.
1: Vatikán. Na okraj globálneho zhromaždenia laureátov Nobelovej ceny v Castel Gandolfe, ktoré vyvrcholilo podpísaním rímskej deklarácie za mier bez zbraní a odzbrojenie, poskytla ukrajinská obhajkyňa ľudských práv Alexandra Matvíčuk rozhovor pre Vatikán News. Hovorí v ňom o potrebe reformy medzivládnych organizácií a o tom, že pri rozvoji technológií musí byť na prvom mieste človek, aby sa podporil mier a spomalili preteky v zbrojení.
0: Keďže vojny a ozbrojené konflikty naďalej pustošia mnohé krajiny sveta, Alexandra Matvíčuk, právnička a predsedníčka Centra pre občianske slobody, organizácie, ktorá podporuje ľudské práva a demokraciu na Ukrajine a v roku 2022 získala Nobelovú cenu za mier, zdôraznila potrebu reformovať medzivládne organizácie a postaviť človeka nad technologický pokrok.
2: We are living in a very turbulent time.
0: Žijeme vo veľmi nepokojnej dobe, keď sa svetový poriadok založený na charte Organizácie spojených národov a medzinárodnom práve zrútil, uviedla. Jednou z hlavných otázok dnešného sveta je, ako budeme my, ľudia žijúci v 21. storočí, chrániť človeka, jeho život, slobodu a ľudskú dôstojnosť. Môžeme sa spoľahnúť na právo, alebo rozhoduje iba hrubá sila. Úlohu technológií musíme posudzovať podľa toho, ako odpovedajú na tieto otázky.
1: Alexandra Matvíčuk vystúpila počas globálneho zhromaždenia v Castel Gandolfe v paneli venovanom téme Technológie v službe ľudstva, ktorý sa zaoberal využívaním umelej inteligencie v systémoch jadrových zbraní. Centrum pre občianske slobody sa venuje presadzovaniu ľudských práv, demokracie a solidarity na Ukrajine a v regióne OBSE. Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 sa zároveň zameriava na dokumentovanie vojnových zločinov.
0: Podľa Alexandry Matvíčuk je na spomalenie využívania umelej inteligencie vo vojenských konfliktoch a na obmedzenie pretekov v zbrojení potrebné najprv nanovo premyslieť, čo znamená byť človekom. Príliš veľa sme hovorili o technológiách a príliš málo o ľudskosti, zdôraznila. V tejto súvislosti označila za veľmi dôležitý dokument aj encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, venovanú ochrane ľudskej osoby vere umelej inteligencie. Povedala.
2: I'm very glad that it appeared in this time when we have no legal answers, no ethical.
0: Som veľmi rada, že vyšla práve v tomto období, keď nemáme právne ani etické odpovede, no ľudstvo potrebuje jasné usmernenie. Som veľmi vďačná, že Svätý Otec venuje svoju pozornosť úlohe umelej inteligencie a nových technológií dnes i v budúcnosti.
1: Druhým nevyhnutným krokom je podľa nej regulácia technológií skôr, než bude neskoro. Niekedy mám dojem, že tento zápas prehrávame ešte skôr, ako sme doň vôbec vstúpili, poznamenala. Zároveň zdôraznila, že na podporu mieru vo svete je nevyhnutná zásadná reforma systému Organizácie spojených národov.
2: We can't protect people from mass violence, authoritarianism and the wars.
0: Nedokážeme chrániť ľudí pred masovým násilím, autoritárstvom a vojnami. Je to zrejmé nielen ľuďom na Ukrajine, v Sudáne, Mianmarsku, Nikarague, Venezuele či v Gaze. Dnes je to zjavné ľuďom na celom svete, bez ohľadu na to, kde žijú, uviedla.
1: Alexandra Matvíčuk ocenila možnosť stretnúť sa s odborníkmi a intelektuálmi z rôznych krajín a oblastí, aby spoločne diskutovali o týchto naliehavých otázkach, ktoré budú určovať našu spoločnú budúcnosť. Zároveň priznala, že od konferencie i od podpísanej rímskej deklarácie má mierne očakávania. Pretože, ako povedala, všetko bude závisieť od toho, čo bude nasledovať po nej.
0: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
1: Prvá kapitola, bod číslo 17. V tejto prvej kapitole chcem synteticky prejsť cestu, ktorou sociálna náuka cirkvi nadobúdala podobu v nedávnom magistériu pápežov a druhého vatikánskeho koncilu, aby som poukázal na jej dynamický charakter. V každej epoche totiž res nové veci podnecujú toto učenie, aby sa konfrontovalo s otázkami dejín vo svetle zjavenej pravdy. Preto aj umelú inteligenciu treba chápať nie ako tematický dodatok alebo ako núdzovú situáciu, ktorú treba zvládnuť, ale ako premenu, ktorá zvnútra oslovuje kategórie sociálnej náuky a žiada si jej ďalší rozvoj vo vernosti Evanjeliu.
0: bod číslo 18. Táto cesta by však nebola skutočne zrozumiteľná, keby sme predtým, než sa zastavíme pri prínose jednotlivých pápežov a najdôležitejších dokumentoch, nevyjasnili niektoré základné presvedčenia o spôsobe, akým cirkev prebýva v dejinách a vzťahuje sa k svetu. Bez tohto spresnenia by sme riskovali, že sociálna náuka sa bude javiť ako neoprávnené zasahovanie do časných otázok alebo ako vonkajší etický kódex aplikovaný zhora. V skutočnosti však vyviera z cirkvi, ktorá kráča s ľudstvom, uznáva autonómiu pozemských skutočností a rozlíšenie medzi cirkevným spoločenstvom a politickou komunitou. A práve preto túži slúžiť spoločnému dobru.

0: Bod číslo 19. Cirkev, prítomná vo svete ako znak jednoty pre celú ľudskú rodinu, rozpoznáva v otázkach a výzvach dnešnej doby miesto, na ktorom má uskutočňovať svoje povolanie počúvať, viesť dialog a slúžiť, nechávajúc sa osloviť všetkým, čo sa týka existencie dnešných mužov a žien. Toto prepletenie života s národmi jej čoraz viac pomáha chápať, že jej poslanie má historický dosah a zahŕňa zodpovednosť za spôsob, akým sa utkávajú sociálne vzťahy. Preto sa nemôže pokladať za cudziu voči dynamizmom, ktoré formujú tvár spoločnosti. Naopak, s nasadením sa zúčastňuje na cestách, ktorými sama spoločnosť rastie a organizuje sa a ponúka svoj príspevok k dosiahnutiu spravodlivejšieho a bratskejšieho spolužitia. Pápež František dôrazne pripomínal tento historický rozmer cirkevného poslania, keď hovoril, že nikto od nás nemôže žiadať, aby sme náboženstvo vykázali do tajného súkromia osôb, bez akéhokoľvek vplyvu na spoločenský a národný život, bez starosti o zdravie inštitúcií občianskej spoločnosti, bez vyjadrovania sa k udalostiam, ktoré sa týkajú občanov.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.